0: tulleen kokouksesta pitää.
1: Niillä nyt Jerry. Oh.
0: Pippillekö minua tuonne lämmä?
1: Onko maa puhuttako niitä?
0: I just wish.
1: Voi ne ottaa niitä puolia. Voi lankuntaa.